0: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
4: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
5: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto attīstību Latvijā un Eiropā. Eksperts Krists Leiškalns skaidroja, ka pēdējo 5 gadu laikā reģistrēto elektroauto skaits Latvijā pieaudzis vairākas reizes, sasniedzot gan drīz 15 tūkstošu transportlīdzekļu. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc arvien vairāk iedzīvotāji izvēlas elektroauto? Zemākas eksploatācijas izmaksas, augstākas degvielas cenas, pieejamais valsts atbalsts? Atbildes varēs dzirdēt raidījumā. Tika salīdzināta arī Latvijas situācija ar citām Baltijas valstīm un Eiropu. Uzsverot, ka Latvija elektroauto izplatības ziņā atrodas starp Lietuvu un Igauniju, vienlaikus vēl atpaliekot no Eiropas līderiem.
6: Pēdējos 5 gados reģistrēto elektroauto skaits ir faktiski palicis 3 lielāks. Katru gadu šis skaits pieaug. Pieaug gan tā daļa, kas tiek pirkta ar atbalstu, gan tā daļa, kas tiek pirkta bez atbalsta. Un ja pirms 5 gadiem, pat mēs varam runāt, ka pirms 5 gadiem šis daudzums ir bijis praktiski pat 10-kārt mazāks. Kopumā elektroauto iegādāto. Tad šobrīd šis daudzums gada laikā mums kopējais sasniegts ir šis skaits gan 15 tūkstoši elektroauto, no kuriem faktiski 40% ir iegādāti ar valsts atbalstu. Bet ļoti lielā apjomā turpina pieaugt arī tas elektroauto skaits, ko cilvēki nopērk bez valsts atbalsta, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda iemesla dēļ, viņi uzskata, viņiem viņš nav nepieciešams šīs atbalsts, lai šo auto iegādātos. Jāsaka, viens būtisks pagrieziena punkts elektroauto šobrīd iegādē ir bijis arī notikumi Irānā, jo, ja mēs raugāmies kopš marta, ir ļoti strauji pieaudzis elektroauto noietas kopumā Eiropā. Tātad, ņemot vērā izmaiņas degvielas cenās, tad cilvēki šobrīd ļoti racionāli rēķina izmaksas, kā tas saistīts ar automašīnas eksploatāciju, un degvielas izmaksas ir ļoti liela daļa no tā, kas ir saistīts ar auto lietošanu. Izmaksas ir zemākas. Un ir būtīgi zemāks, jo, ja mēs skatāmies kopumā, tad šo te daļu, kas prasa apkopes uzturēšanas, elektroauto ir daudz mazāk nekā, ja viņš dedz zināja auto, un pēc būtības šīs izmaksas ir pa kārtām zemākas. Līdz ar to, tas, kas ir jāatcerās, protams, ka tas nenozīmē, ka auto vispār nav jākopi, nē, šāds apkopes ir, bet kopumā izmaksas ir daudz zemākas. Līdz ar to šis skaits turpina pieaugt gan Eiropā, gan pasaulē. Un šobrīd arī Latvijā. Un Latvijā šis, teiksim, tā pieauguma tempa palielinājums ir lielā mērā saistīts arī ar to, kad ir atgriezusies atbalsta programma elektroauto iegādēji. Baltijā mēs esam precīzi pa vidu starp Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šis skaits ir mazāks. Reģistrēto, mēs skatāmies pagājušā gada reģistrācijas datus, tad no reģistrētajiem auto kopējā skaita 25. gadā 14% bija Igaunijā elektroauto. Man vidēji draudzīgie transporti, tad Latvijā tie bija 17% un Lietuvā tie bija 19%. Es domāju, esam šobrīd tādā viduspozīcijā Baltijas mērogā, bet runājot par citām valstīm, mēs joprojām stiprāt paliekam Eiropā. Protams, līderi pasaulē ir Ķīna no elektroauto un tāds valsts kā Norvēģija, bet Eiropā mēs atpaliekam, teiksim tā, vidē 2-3 reizes no tiem radītājiem, kādi šobrīd ir Eiropā. Es domāju, ka šobrīd atbalsta programma strādā ļoti veiksmīgi. Tad šis te pieprasījuma pieaugums ir ļoti liels, un kā es minēju, elektroauto tiek iegādāts ļoti liels apjoms arī bez atbalsta. Šis apjoms palielinās ar katru mēnesi. Līdz ar to, visdrīzāk, ka šobrīd tas, kas ir no valsts puses, droši vien ir jāstāst nostiprināt šo te atbalstu citās jomās, kas ir saistīts tieši ar ikdienas lietošanu, jo šobrīd elektroauto ir papildus atbalsts, kas ir saistīts gan ar, teiksim, stāvēšanas ierobežojumiem Rīgā, tas ir papildus atbalsts attiecībā uz sabiedrisko transporta joslu lietošanu, tas ir papildus atbalsts attiecībā uz nodokļu politiku. Un, protams, ka ja šie parametri ir saprotami, cik ilgi šāda veida atbalsta būs, tas, protams, veicina elektroauto iegādi.
5: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.
7: Radio Alisa Plus.

0: Pulksten 18. lokomotīvas Speedway stadionā LVBR 500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies speedwayisti no 6 valstīm un starp viņiem 3 Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototeka atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Добрый день, отвечаю сразу еще на одно сообщение. Добрейший, добрейший, несмотря на первый рабочий. Добрый день, Алиса Плюс. Понедельник становится выходным, когда у вас отпуск, и друзья внезапно приехали в гости. А это уже праздник. Ну да, не просто выходной, но и праздник. Это я согласна с вами. Передайте привет Юре и Лене. Душим их в объятиях, Света и Саша. Ребята, я вот за вас искренне рада. Песня у нас это есть, конечно же, для вас звучит «Счастливчик» Владимир Пресняков. «Счастливчики вы»!

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Tālrunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Signore, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top, top, top!
11: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
12: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Šonakt Ukrainas lidroboti izraisīja ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņekamskā, Tatarstānā. Gājuši bojā vismaz 12 cilvēki, 39 guvuši ievainojumus. Varas iestādes informē, ka uzbrukums skāris gan rūpniecības, gan civilos objektus. Ņižņekamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī uz pirmdienu virs Krievijas un Krīmas notriekti 456 ukraiņu lidroboti. Jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja par 14% vairāk sašķidrinātās dabas gāzes nekā gadu iepriekš. Par to raksta vācu Weltamzontag, atsaucoties uz enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra datiem. Kremļa ieņēmumi no sašķidrinātās dabas gāzes pārdošanas pieauga līdz 60 miljoniem eiro dienā. Saskaņā ar centra datiem lielāko daļu sašķidrinātās dabas gāzes no Krievijas iepirka Francija. Saskaņā ar Eiropas komisijas plānu, Krievijas gāzes piegādes ir jāpārtrauc pilnībā līdz 2027. Gadam. Hormūza šaurums netiks atvērts, kamēr Amerikas Savienotās valstis nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus. Ar šādu paziņojumu vakar nāca klajā Irānas revolūcijas gvardes korpus. Starp nosacījumiem ir arī karā nodarīto zaudējumu kompensēšana. Sestdien Irānas drošības dienesta vadītājs Mohammads Bagers Zolghadrs izklāstīja prasību sarakstu šauruma atvēršanai. To vidū ir prasība izbeigt karu un agresiju pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā, atcelt ASV blokādi Irānas ostām, atcelt sankcijas, atbloķēt iesaldētos aktīvus un kompensēt kara laikā nodarītos zaudējumus. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar noraidīja ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas plānu. Netanjahu pauda apņēmību, ka Izraēlas karaspēku no Gazas joslas neizvedīs, kamēr palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Rēzeknes pašvaldībā izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma. Programma izstrādāta, lai nodrošinātu iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstības projektiem, kas vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu, digitalizācijas ieviešanu, infrastruktūras uzlabošanu un jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 tūkstošus eiro. Savukārt kopējais konkursa finansējums 2026. Gadā paredzēts 30 tūkstošu eiro apmērā. Trešdienas vakarā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debesis nebūs neīsti apmākušās, negluži skaidras. Katrā ziņā, tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, tad novērošanai ieteicams izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Daugavpilī aizturēta sieviete par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā. Policijas amatpersonas sadarbībā ar ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem pie 1999. Gadā dzimušās sievietes atrada 5 vīstokļus ar 60 klonazepām un 50 subuteks tabletēm. Narkotiskās vielas bija paredzēts nodot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī. Par notikušo policijā ir sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alisi Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šonakt Ukrainas lidroboti izraisīja ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņekamskā, Tatarstānā. Gājuši bojā vismaz 12 cilvēki, 39 guvuši ievainojumus. Varas iestādes informē, ka uzbrukums skāris gan rūpniecības, gan civilos objektus. Ņižņekamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī uz pirmdienu virs Krievijas un Krimas notriekti 456 ukraiņu lidroboti. Jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja par 14% vairāk sašķidrinātās dabas gāzes nekā gadu iepriekš. Par to raksta vācu Weltamzontag, atsaucoties uz enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra datiem. Kremļa ieņēmumi no sašķidrinātās dabas gāzes pārdošanas pieauga līdz 60 miljoniem eiro dienā. Saskaņā ar centra datiem lielāko daļu sašķidrinātās dabas gāzes no Krievijas iepirka Francija. Saskaņā ar Eiropas komisijas plānu, Krievijas gāzes piegādes ir jāpārtrauc pilnībā līdz 2027. Gadam. Hormūza šaurums netiks atvērts, kamēr Amerikas Savienotās valstis nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus. Ar šādu paziņojumu vakar nāca klajā Irānas revolūcijas gvardes korpuss. Starp nosacījumiem ir arī karā nodarīto zaudējumu kompensēšana. Sestdien Irānas drošības dienesta vadītājs Mohammads Bagers Zolghadrs izklāstīja prasību sarakstu šauruma atvēršanai. To vidū ir prasība izbeigt karu un agresiju pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā, atcelt ASV blokādi Irānas ostām, atcelt sankcijas, atbloķēt iesaldētos aktīvus un kompensēt kara laikā nodarītos zaudējumus. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar noraidīja ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas plānu. Netanjahu pauda apņēmību, ka Izraēlas karaspēku no Gazas joslas neizvedīs, kamēr palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Rēzeknes pašvaldībā izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma. Programma izstrādāta, lai nodrošinātu iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstības projektiem, kas vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu, digitalizācijas ieviešanu, infrastruktūras uzlabošanu un jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 tūkstošus eiro. Savukārt kopējais konkursa finansējums 2026. Gadā paredzēts 30 tūkstošu eiro apmērā. Trešdienas vakarā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debesis nebūs neīsti apmākušās, negluži skaidras. Katrā ziņā, tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, tad novērošanai ieteicams izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Daugavpilī aizturēta sieviete par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā. Policijas amatpersonas sadarbībā ar ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem pie 1999. Gadā dzimušās sievietes atrada 5 vīstokļus ar 60 klonazepām un 50 subuteks tabletēm. Narkotiskās vielas bija paredzēts nodot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī. Par notikušo policijā ir sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šonakt Ukrainas lidroboti izraisīja ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņekamskā, Tatarstānā. Gājuši bojā vismaz 12 cilvēki, 39 guvuši ievainojumus. Varas iestādes informē, ka uzbrukums skāris gan rūpniecības, gan civilos objektus. Ņižņekamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī uz pirmdienu virs Krievijas un Krimas notriekti 456 ukraiņu lidroboti. Jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja par 14% vairāk sašķidrinātās dabas gāzes nekā gadu iepriekš. Par to raksta vācu Weltamzontag, atsaucoties uz enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra datiem. Kremļa ieņēmumi no sašķidrinātās dabas gāzes pārdošanas pieauga līdz 60 miljoniem eiro dienā. Saskaņā ar centra datiem lielāko daļu sašķidrinātās dabas gāzes no Krievijas iepirka Francija. Saskaņā ar Eiropas komisijas plānu, Krievijas gāzes piegādes ir jāpārtrauc pilnībā līdz 2027. Gadam. Hormūza šaurums netiks atvērts, kamēr Amerikas Savienotās valstis nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus. Ar šādu paziņojumu vakar nāca klajā Irānas revolūcijas gvardes korpus. Starp nosacījumiem ir arī karā nodarīto zaudējumu kompensēšana. Sestdien Irānas drošības dienesta vadītājs Mohammads Bagers Zolghadrs izklāstīja prasību sarakstu šauruma atvēršanai. To vidū ir prasība izbeigt karu un agresiju pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā, atcelt ASV blokādi Irānas ostām, atcelt sankcijas, atbloķēt iesaldētos aktīvus un kompensēt kara laikā nodarītos zaudējumus. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar noraidīja ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas plānu. Netanjahu pauda apņēmību, ka Izraēlas karaspēku no Gazas joslas neizvedīs, kamēr palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Rēzeknes pašvaldībā izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma. Programma izstrādāta, lai nodrošinātu iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstības projektiem, kas vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu, digitalizācijas ieviešanu, infrastruktūras uzlabošanu un jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15,000 eiro. Savukārt kopējais konkursa finansējums 2026. Gadā paredzēts 30,000 eiro apmērā. Trešdienas vakarā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debesis nebūs neīsti apmākušās, negluži skaidras. Katrā ziņā, tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, tad novērošanai ieteicams izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Daugavpilī aizturēta sieviete par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā. Policijas amatpersonas sadarbībā ar ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem pie 1999. Gadā dzimušās sievietes atrada 5 vīstokļus ar 60 klonazepām un 50 subuteks tabletēm. Narkotiskās vielas bija paredzēts nodot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī. Par notikušo policijā ir sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Jūnijā Eiropas Savienības valstis no Krievijas importēja par 14% vairāk sašķidrinātās dabas gāzes nekā gadu iepriekš. Par to raksta Vācu Weltamzontag, atsaucoties uz enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra datiem. Kremļa ieņēmumi no sašķidrinātās dabas gāzes pārdošanas pieauga līdz 60 miljoniem eiro dienā. Saskaņā ar centra datiem lielāko daļu sašķidrinātās dabas gāzes no Krievijas iepirka Francija. Saskaņā ar Eiropas komisijas plānu, Krievijas gāzes piegādes ir jāpārtrauc pilnībā līdz 2027. Gadam. Rēzeknes pašvaldībā izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma. Programma izstrādāta, lai nodrošinātu iespēju uzņēmējiem saņemt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstības projektiem, kas vērsti uz konkurētspējas paaugstināšanu, digitalizācijas ieviešanu, infrastruktūras uzlabošanu un jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 tūkstošus eiro. Savukārt kopējais konkursa finansējums 2026. Gadā paredzēts 30 tūkstošu eiro apmērā. Trešdienas vakarā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Pašreizējās laika prognozes liecina, ka tajā laikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debesis nebūs ne īsti apmākušās, ne gluži skaidras. Katrā ziņā, tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, tad novērošanai ieteicams izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Daugavpilī aizturēta sieviete par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā. Policijas amatpersonas sadarbībā ar ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem pie 1999. Gadā dzimušās sievietes atrada 5 vīstokļus ar 60 klonazepām un 50 subuteks tabletēm. Narkotiskās vielas bija paredzēts nodot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī. Par notikušo policijā ir sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukāns.